صوفیه موهاشو ببنده. بزن ما عشقمون در نمیاد بچه تابستونی، تو شهر ما زمستون سر نمیاد. ما عشقمون در نمیاد بچه تابستونی، تو شهر ما زمستون سر نمیاد.

چیکاشی تلفریشه بچه ها وقتی شنیدن مامورا زدن جنین بچه ها بچه ی بچه ی رستمو زدن زمین بچه ها بچه ی بچه ی رستمو زدن زمین بزن بزن زن بزن بزن زن بزن بزن بزن بزن بزن بزن